Gilbert Dahl var det til i alle tider, og Bernhoff før det Stay With Me sang han, og nå det Rymer som tar det litt rolig, eller Slow heter det i hvert fall Lodden som tar oss frem til nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann- og avløpsforsyningen. Live Johannessen er leder i vann og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Reporter Kajsa Falsen. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag. I Venezuela er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet er over 16000 personer skadet. Myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange som fremdeles er savnet. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Han vil desentralisere makta, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil tross krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Deilig å starte opp tidlig morgen igjen etter nyheteren sammen med Prince Sign of the Times. Det synes I hvert fall Nils Åge Lomstad her I studio. Riktig god morgen til deg.

0: 5 for Fighting. Dette er Superman hette låta, og før det var det Stina Talling som sang her I tidlig morgen. Og så skal jeg hylle en av våre store visekunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake I 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Hør her.
1: Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9, kroner 10, kroner 11, kroner 12, kroner 13, og...

Stein Torleif, Vela sang om Sundre Berge og Susanne Sundfør hørte vi før det med vi som Aloysia. Og nå det Kolbe Kalei som avrunder tidlig morgen, og Nils Hagen Onstad takker

0: NRK Nyheter klokken 6. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at tre amerikanere bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutninga rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Eline Buvar Bårdal. Minst et tankskip skal være angrepet i Hormuzstredet i natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk i livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker i Hormuzstredet. Det melder statlige medier i Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
4: Det som er viktig for meg er å sikre at vi holder på den veksten vi har.
5: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
6: Vil du avskaffe kapitalismen?
4: Ja, det vil jeg.
6: Men jeg mener, med revolusjon?
4: Ja, jeg mener at det er at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme, da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet i starten på en ny hetebølge, og det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
7: God morgen, Vestland.

0: morgen, Vestland. Klokken er 6:06. Det er tirsdag morgen. Det er Lurita, Espen og Tony som er i radioen din, og vi er med deg hele veien frem til klokken 9. Hva var du sa om Tracy Ullmann som startet her?
1: Ja, så hun er jo også komiker.
0: Er hun det?
1: Ja, jeg tror hun er blitt mer komiker etter hvert, for hun har denne sangen her som vi spiller sånn av og til, men så er hun faktisk komiker.
0: Ikke det litt å le av?
1: Jo, men ikke spør meg hva slags vits hun har. Det har vi ikke peiling med, bare lest.
0: Ja. Nei, jeg husker hun er der. Hun var knøydig, hun. Uansett hvor du våkner opp i dag, så tenkte vi skulle ta et lite sånn sommerminne for alle de som har våknet opp i et telt.
1: Ja.
0: For dette er en lyd da som gjerne går igjen. Glidelåsen. Når noen da står opp lenge før deg, fordi de må på toiletten eller et eller annet de skal ha gjort.
1: Men det er veldig rart når du er i telt, så er du liksom litt beskyttet likevel, selv om det er bare en tynn liten sånn vegg imellom.
0: Av og til 1 millimeter nok, vet du.
1: Ja, det er sant. Ja, men altså, det jeg tenker sånn, telt, det er ikke noe for meg. Ja, altså, jeg har teltet en gang i mitt liv, det var ute på Røst. Ja. I forbindelse med at jeg skulle studere. Vi var 3 stykker i et veldig lite telt.
0: Ok.
1: Fikk helt klaustrofobi.
0: Var du det?
1: Ja, så jeg sov ute.
0: Nei, jo,
2: Er det fordi du har sett Villmark?
1: Nei, det var bare det at det var veldig trangt.
0: Ja, ja, klart det. Når vi har 8 stykker i et Thomas-telt, da blir det litt tungt.
1: Ja, vi var 3 da.
0: Oi, ok. Ja. Lå du i midten?
1: Ja.
0: Nei.
1: Fikk ikke bevegt føttene, da fikk jeg helt sånn...
0: Jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i den der.
1: Ja.
0: Ok. Larita, du holder oss oppdatert på nyhetene i løpet av denne morgenen her, og hva begynner vi med?
2: Vi begynner med en mann i 80-årene som har mistet førerkortet sitt etter at han kjørte i autoværene i Bergen i går natt. Uheldet det skjedde på Steinestøvegen på Hyltsjø rundt midnatt. Det var 2 personer i bilen, men begge var våkne og bevisste. De ble tatt med til legevakt for en medisinsk sjekk. Og litt senere på natta så ble en sjåfør i 30-årene stoppet på Nesttun i Bergen grunnet mistanke om ruskjøring. Han fikk førerkort inndratt og ble tatt med til blodprøvetaking på legevakta. Og ellers så har det vært en ganske stille og rolig natt.
0: Her er dagens værvarsel. I forhold til i går så er det en helt annen dag i dag. Kontrasten er til å ta og føle på. Tåkeskyer i ytterstrøk først på dagen, ellers da tilskyene og fra i ettermiddag litt spredt regn på kysten, og så blir det en vestlig bris. La oss ta noen temperaturer nå da. Bergen 12 grader, Voss 10 grader, Feie 10 grader, Stord 10 grader, Ulsvang 14 grader. Sandane Lufthavn, der er det 11 grader, Florø har 10 grader, Førde 9 grader, Sogndal 8 grader.
1: Ja, kjølig og godt, kan vi vel si. Statens vegvesen, de melder om at alt går fint på veien, men ser du noe, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding der.

0: Ja, de kaller seg for lysenetter. Kommer jeg fra Lofoten, prøver igjen. Ikke rart de kaller seg lysenetter når de kommer derfra. Tenk om sommeren her. Fint det. Sol døgnet rundt.
1: Er nydelig.
0: Ja, jeg visste det.
1: Du, det nydelig også at noen sender oss melding på morgenkvisten så tidlig på morgenen, midt på sommeren, sånn at ikke meg og deg står helt her alene i studio. Og Sverre, han våken. God morgen fra Rong, og da vi i Voss Herad. Der det 7 grader og blå himmel. Ha en flott dag. Sverre, ha en flott dag du også.
0: Ja, takk for hilsen her. Appen NRK Radio, der muligheter til å komme med spørsmål eller sende meldinger hvis du har noe på hjertet.
1: Ja, du hadde helt sikkert moped da du var liten.
0: Det helt riktig.
1: Ja, var du sånn som trimmet den?
0: Vi prøvde så godt vi kunne. Jeg kjøpte ikke sånn trimsett som veldig mange hadde da. Men det var bare 15 år da jeg fikk mopedet ute på.
1: Hæ?
0: Ja, ja.
1: 15? Jeg fikk jo knapt sykkel. Jeg er jo pakket inn i bomull. Men altså, 15 år. Men altså, trimming, sant? Ja. Det var jo at du gjorde et eller annet sånn at den gikk fortere enn det var lovlig.
0: Stemmer. Jeg prøvde meg med å dra ut noe i eksosen og åpne for gasseren og gjøre noe med de flottørene som lå inne der, bare for å få det litt raskere. Jeg husker jeg, det var en Honda MB. De var litt tøff. En liten kåpe foran da, så hvis det lå flat over tanken fra korttidsskolen ned mot Ågotnes i krysset der, da tror jeg var oppe i 70 i god medvind.
1: Det rart at du står her fremdeles. Uff,
0: for det kan du si. Tenk på min mor og de som tillåt med dette.
1: Ja, nei, det...
0: Men jeg gren jo meg til denne der mopeden.
1: Så det det som skal til, altså?
0: Ja, jeg fikk CD-spiller på samme måten.
1: Ikke på mopeden.
0: Nei, det var ikke så.
1: Men det var jo mer tryggere da.
0: Ja.
1: Du, i Bergens Tidende så har de en sak som ganske rystende, og det handler ikke om moped, men det handler om elsparkesykler, og det skal vi prate mer om straks.
2: Sommer i P2.
3: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: God morgen, Vestland. Nå er det bare på tide å finne frem kaffen, så skal vi lese avisen for deg.
1: Ja, det er jo veldig greit. Ja. Så slipper du å lese den selv. Bergens Tidende har en sak om at utrykningspolitiet advarer mot stadig flere mindreårige som kjører private elsparkesykler i svært høy fart. Altså, det er, i sommer så har politiet stoppet fire ungdommer i Bergensområdet som kjørte mellom 46 og 72 km i timen, selv om maksfart er 20 km i timen.
0: 72?
1: Ja, men enes elsparkesykler kunne kjøre opp til 85 km i timen.
0: Det er jo helt vilt det.
1: Ja, politiet mener det at mange foreldre ikke aner at den elsparkesykkelen de har hjemme kan gå så fort. Og de mener det at foreldrene må ta større ansvar. Og nå skal de sjekke dette litt oftere politiet, sånn at det blir mer kontroller. Men du har ikke sjans hvis du faller i 85 km i timen.
0: Nei, jeg er overrasket over hvor fort det går.
1: Ja.
0: Klarer du å holde det fast og stå oppå der, da?
1: Ja, og de står jo gjerne flere på sammen.
0: Ja, det har jeg sett.
1: Ja, ja, det er jo ikke bra.
0: Tre i slengen, kanskje. Ja,
1: og det går bra helt til det ikke går bra.
0: Nemlig.
1: Ja, så tenk på det.
0: Så skal vi til Bergensavisen, og i VM så har vi rodd mye. Ro. Og han ror. Han ror så det koster etter. Han ror fra Nordkapp til Kristiansand.
1: Og han må få store biceps.
0: Han er 67 år, og nå var han innom Bergen mot, til tannlegen.
1: Oh, ja.
0: Ja, men det er et formål med denne roturen. Det er mye mer enn bare rotur.
1: Oh, ja.
0: Ja, han ror for Stine Sofies stiftelse, som mange kjenner til. Mm. Og organisasjonen jobber for at alle barn skal ha en trygg barndom uten vold og overgrep. Og han sier det at han ønsker å bidra til dette. Han sier også at han ror mellom 17 og 60 km om dagen.
1: Ja, det er imponerende. Du, i Firda så har de en sak om Henning som er 39 år, som har psykisk utviklingshemming og leseskrivevansker. Og han sa ja til telefonsalg uten å forstå avtalen. Og så dette førte ut til at inkassokrav på 4000 kroner. Moren hans, som er da verge, brukte et halvt år på å få stoppet kravet og kritiserer da telefonsalg rettet mot personer som ikke forstår hva det er. Hva det betyr å inngå en sånn avtale. Telefonselskapet, de beklager, og noe i dette her er ordnet opp da. Så, ja. Så det bør man tenke på når man holder på med telefonsalg. Skjønner de som er i andre enden at det de kjøper.
0: Ja, det var godt sagt.
1: Ja.
0: Og til slutt da, Bømlo Nytt som forteller om 46 år gamle Reinhard Horneland. Han har brukt 1 million.
1: På hva da?
0: Han har kjøpt seg en skole.
1: En skole?
0: Ja, han har kjøpt gamle Espevær skole. Den har lagt på markedet siden september i 2025.
1: Ja.
0: Og nå tenkte han, jeg slår til. Ikke fordi at han skal starte skole der og drive med undervisning eller noe sånt. Han skal lage overnattingstilbud.
1: Hva skal det,
0: ja?
1: Ja, men altså, folk kjøper skoler. Jeg har laget en gang en reportasje, noen som kjøpte et bedehus. Et gammelt bedehus.
0: Hva skulle...
1: Nei, de bor der.
0: Du skulle bo i bedehuset?
1: Ja.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Nei, hvorfor ikke?
0: Fin plassering og...
1: Absolutt.
0: Ja, det er store muligheter. Mine damer og herrer, skal vi sette i gang med Donkey Boy. Dette er sangen som heter Crazy Something Normal.